0: Stați-te de alu, păi. Sau de asta, fără să țină cu un narcotic, cu de asta, sau... Să spați genunia.
1: Spați.